sagradili su kućicu malu na zemlji što i zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole, u vremenima vidim dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun

Ej, pa samo na 6 minuta dijeli od Kvizograda. 413-335, 413-355, brojevi telefona na koje nas možete pozvati. Ponuditi odgovor, Midsummer Sin festival i ove godine iznjedrio je sjajnu predstavu, musical One for All, jedan za sve. Naravno, riječ je o priči o mušketirima, vi ćete nam reći o koliko je mušketira, reći je li o jednom mušketiru, je li o dva mušketira ili možda čak o tri mušketira. Eto, ako znate, zazvaćete nas. Čekamo vaše pozive, naravno, s vama smo u jedan.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu. Krizograd, Krizograd.
3: Da, dragi ljudi, stigao je taj trenutak Kvizograda u programu Radio Dubrovnika danas, drugog srpanjskog dana. Četvrtak nam je na dubrovačkom području i danas vruć uz 31 stupanj uz mogućnost osvježenja u 23 stupnja, kolika je temperatura mora. I vi možete osvježiti svoju doma bazu nekim lijepim proizvodom iz Honeydew Concept Store, bilo da je riječ o onim medovima ili namazima ili pak o kozmetici, a moguće i likerom iz kolekcije Honeydew Concept Store. Dovoljno je ponuditi točan odgovor na naše današnje pitanje, a tema nam je ovogodišnji Midsummer Sin Festival, koji sutra ima svoju završnu večer nakon dosta izvedbi fenomenalne predstave mjuzikla One for All, jedan za sve. To je priča o sjajnim mušketirima. Naše pitanje je za slušateljicu ili slušatelja kojeg pozdravljam. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Kako ste?
4: A ne znam ni ja kako sam više.
3: Aj, beberi.
4: Ova me vrućina ugušila.
3: A recite vi meni, imam ja nekoliko teških sa pitanja za vas. Imate li vi air condition, onaj rashladni uređaj?
4: Sve ima, sve radi, ništa ne valja, ja se samo svađam s vrućinom i prijetim im, ako se ne skalaš, ja ću uzeti deku i zamotat ću se debelu deku.
3: Tako to radi.
4: Pa će ko će boje grijati.
3: Tako to nekako skoro rade i oni beduini dole, oni na sebe odjenu debele. Ovaj.
4: I onako, ako vidite koga to sam, a jo.
3: Nekoga umotanoga u dekicu iz protesta prema ovoj vrućini.
4: Ma,
3: slažem
4: se. Ovo je sramota, Bože.
3: Yes. Ajde nebo, smiluj se. Evo.
4: Ne, ja ne znam, se mislim da hoće, ono neće.
3: Eto, ajde, evo, možda sad imamo združeni stožer, vi i ja, apeliramo.
4: I vi ne volite vrućinu.
3: Ma ne volim, gdje bi volio.
4: Ma kakvi, ne volim ni više.
3: A slušajte, nemamo što više gori, jer volimo studen kad je nema više.
4: E da kako.
3: Je li tako, nego samo vrućinu?
4: Ma nema ništa.
3: Ma da. A recite vi meni...
4: Samo još da vam rečem, to je tri mušketira.
3: Ma bravo, vi ste mene, opet ste me preduhitrili. Bravo! Priča o tri mušketira.
4: E, ja sam od onega staroga kova, ne ove baš suremene. Kad reču naša poznata pjevačica, ja nikad za nju čula nisam.
3: Jeste, kad kažu naša poznata pjevačica, mi kažemo Tereza Kesovija, ali tako?
4: Slušajte, ili tako nešto slično. Ali ovo je sramota, dođem pa mi se vaja po pozornici, ne bi ja u mojom sobi onako se po podu valjela. Sramota.
3: Yes.
4: Ali eto, to je valjda doba donijelo, pa se donijelo. Eto, sve, mi smo sve krivi, sve smo mi zapačili.
3: Pa dobro, ajde, možemo, prihvaćamo.
4: Yes. Nema nam drugi.
3: Jeste, ali gledajte, mislim, to ovo kad se valja potlima, to pomalo i štedi, poslije treba manje začistiti.
4: E, a ono je baš jako ugodno gledati.
3: E. A recite vi meni, je li vama drago što je naša Tereza imala ona dva lijepa koncerta u dvoru?
4: Ajme, ne govorite mi, ja sam vam ljubitelj Tere, ja nisam nju iz početka baš poznala, pa mi se činilo onako malo da je ne pristupačna, a kasnije sam imala nekakve s njome posala, toliko je to jednostavno dobro stvorenje da je divota. Nego eto, što će ostarili i ona koji ja, pa nema sad više ništa.
3: Imate vi, javljate nam se, osvojili ste lijepu nagradu, imamo mi našu Terezu, ona će i danas svirati na
4: Malo ima
3: radio.
4: Ali loše mi je Tere, loše.
3: Malo, jest. Ali evo ovako, šaljemo mi njoj pozitivnu energiju. Imam ja još jedan prijedlog za vas, jednu glazbenu želju da vi nama lijepo rečete.
4: Ja
3: može
4: imam,
3: slobodno...
4: opet ću vam nešto reći što sigurno vam nije nikad niko još tražio. Imate li eventualno od Ane Štefok nešto?
3: Ana Štefok, moguće da imamo. Moguće
4: jer
3: da
4: imamo. Znate što, nju su pregazili, ona je bila krasna pjevačica, za moj ukus, ali su je, uništili su je.
3: E, a reći...
4: Sa, ako nema od nje, ako ima slučajno što od Ivice Šefezi.
3: Ma, naćemo mi nešto od Ane Štefok, a reci ti imali baš neka
4: nikad,
3: pjesma.
4: Nikad nisam čula da je neko tražio da...
3: Istina. Ima li neka pjesma koju se baš možete sjetiti?
4: Ma ne, ma više sam zaboravila, ja sam više za... U starog vožđa.
3: Evo, mi ćemo vam sad ovako, ono, koliko kad u sportu... Kad u sportu ono stave u ždrijeb, pa vade, traže neke kuglice, kaže, uz tebe sam sretna, pjevaće nam Ana Štefok.
4: Dobro,
3: može.
4: Dobro,
3: draga
4: hvala.
3: Gospođo, tako smo se slatko mi načakulali, ispričali, javit ćete nam se opet onako neobavezno u programu, sad ćete mi ostati na liniji kod našeg Davora.
4: Hoću ili ja dat tamo sad podatke.
3: Upravo to sam započeo govoriti. Ostanite kod Davora na liniji radi podataka. Ja vas pozdravljam i idemo zajedno oslušati Anu Štefok, uz tebe sam sretna.
4: Hvala veliko.
3: I mi uz vas. Hvala. Adio.
4: Adio.

onda ja kažem idem ja. A Ivica Šefezi kaže, ne ti, ne, ja idem u Mendozina. A okej, onda ću ja u Lapad, kad već ne mogu u Mendozinu. Dragi ljudi, najava iz vodovoda, danas će bez vode biti dio ulice Miljenka Bratoša, kućni brojevi 14, 16 i 18, od 14 do 15 sati. Dakle, od 2 do 3 popodne danas, brojevi 14, 16 i 18 u ulici Miljenka Bratoša, zbog radova će biti bez vode.

0: Pjevao nam je Bruno Mars Risk It All. Predviđeno je bilo da će nam sad zapjevati pjesma Play This Song, ali mi ćemo čuti jednu drugu pjesmu i još jedan glas u eteru Radio Dubrovnika. Želim dobar dan.
1: Buon pomeriggio.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, buon pomeriggio.
0: Jeste mi tu?
1: Jesam. Halo.
0: Ja ne čujem.
1: Ne znam.
0: Žao mi je. A ja ne znam zašto je to da čujem sad ovdje. Sada?
1: Ja vas dobro čujem.
0: I ja sa vas, ali čujem dva put sebe.
1: Dobro.
0: Evo, dva put je dva put, sad vas bolje čujem. Kako ste vi meni danas?
1: Ma ne znam, ovo neko vrijeme, ova sparina nekakva. Hoće pas neka jaka kiša, može i za delom vijama, eto nekako.
0: samo da ovo nekako rasfreška, jel da?
1: Ma da.
0: Jest, ono, na oblačilo se, kao sve negdje bi išlo u prilog tome da osjet temperature bude nešto niži, međutim nije, da, i ja sam na trenutak izišao tu u nas na balkon i baš je onako težak zrak. A vlaga je bila malo prije gotovo 70%, znate?
1: Da, da, znači velika je vlaga,
0: ej. E, to ti ga je to. Povuče lišta od te vlage, ona air condition.
1: Ma pasaće i ovo.
0: Pasaće i kažu, ono, nećemo dugo čekat na novi bal.
1: Ma ne, doćem tu. Ipak je 7. mjesec počeo, to su vremena od vrućina, što ćemo.
0: Yeah. Recite vi meni, hoćete li vi se uspjeti rasfreškati džena nekoj banji, jer...
1: Ne znam, nekako ovo vrijeme, ne znam što bi vam rekao. Najbolje je biti lijepo pižulec, horizontala i dobre.
0: Ma ima. Ma imate pravo.
1: Recimo, ma što zagleda na televiziji, počeo je ovaj Wimbledon.
0: Aha, ima, recite mi, nisam gledao. Nisam pratio, a recite mi, a nogomet?
1: Nogomet. Malo pitanje.
0: Ajde sad, ovako, kad neće niko drugi, jamo nas dvojica. Prokomentirati, nije da nam Portugal ovako kroz povijest nogometnih srazova paše i odgovara, jel da?
1: Ma ne.
0: Nikako.
1: Tradicije su tu da se ruše, pa sad ćemo vidjeti.
0: Istina, i nekako mi se čini da ako zbrojimo sve susrete u zadnjih nekoliko, statistički bolje stojimo nego u prvih nekoliko. Tu se izmjenjujemo, pobjede, porazi i neriješeni rezultati. Na početku smo redovito bili ono mušterije, rekli bismo.
1: Da. A vidite koliko se obistacija provuklo, koliko je pošlo doma. Što su biće vele sile u nogometu.
0: Istina. Evo, neki su se i provukli kroz iglene uši, za razliku recimo od Njemaca, koji su pošli doma.
1: Doma, izgubili su od Paragvaja 4-3 na penale.
0: Tako je, Englezi su se provukli ono od 86. do 89. Jer tako, jučer Belgijanci isto tako u zadnjih nekoliko minuta iz 0-2 na kraju su kroz produžetke došli do 3-2. Ko se još provukao?
1: Dobro, Brazil je relativno...
0: Jeste pratili tu utakmicu? Ja nisam, ja sam samo ono na portalima naletio da je Japan vodio 1-0 i da uopće nije igro loše.
1: Da, i onda se 2-1 bilo, ja mislim, sudačkoj nadoknadi.
0: Da. Ali svakako, evo, ne ulazim sad ja u to, u ove sisteme, sustave natjecanja, je li ovako bolje, lošije sa onih 32 na 40 i koliko... Ali bilo je dobrih utakmica, ukazale su nam da se diljem svijeta igra nogomet.
1: I da nema više malih reprezentacija.
0: Je li tako?
1: Tako je.
0: A pazite, ono, zelenorski ili kako se zovu otoci igraju protiv Argentine u 16. finala. Mislim, nema više tako lakih protivnika.
1: Evo, kažem, svi igraju... I ne može se tu ništa predvidjeti, ono, 100%.
0: Je, a evo, ne znam, možda, ma nemam zašto bi pristran uopće, ali pratio sam sinoć ovu utakmicu Belgije i Senegala. Meni je Senegal prikazao sjajan nogomet, tečan, pitak, nepredvidljiv, baš su ono ljudi igrali nogomet i na kraju idu doma.
1: Ali što sam ti rečen...
0: Da se nogomet igra do zadnje minute, ili tako? Nema pada pet minuta prije kraja.
1: Nema.
0: Pa tu je ovo iskustvo ovih naših
1: velikih. Ja bih volio kad bi mi danas otišli u produžetke i onda na lulec 11-teraca.
0: Ja bih volio
1: da dođemo do toga.
0: A ja bih volio da mi ipak ovih isto tako proigramo, ako ništa zadnjih pet minuta zabijemo dva i prođemo dalje.
1: Dobro,
0: je li tako? Senegal igrao 88 minuta, fenomenalna nogomet i onda u pet minuta izgubio sve. Možemo i mi tako, kako god da bude, samo da naši vatreni večeras daju sve od sebe i nama je to dovoljno.
1: Da.
0: Ma koji god konačan ishod da bio.
1: Ja sam naručio pjesmu od Kool & Gang Celebration, nadam se da će biti slavlje.
0: Da, Kool & Gang, sjajna pjesma, sjajan band, drago mi je da smo se malo popričali i eto. Ne bi mi bilo mrsko, moram vam reći, ako bi naši prošli dalje pa da opet malo ovako pročakulamo.
1: Vidjet ćemo.
0: Ma hoćemo mi, ma nećemo ni spominjati, svakako ćemo, je li tako?
1: Tako je.
0: Hvala vam lijepo, ugodan dan i vama.
1: Bog.
0: Adio.

trebam bicikl na pola dana. Zašto ga trebam, priča je duga. Važno je samo to da ga nemam, to jest bicikl.

0: Бабы, книжки, молятся. Faith and hope and charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies.
1: Я не знаю, что чу. Моя не сосикур, солончеляди. И мне ясен, неволен человек. Мне имат злато зло, а има га новый начин зло и горе. Укле ово те зоро нађух, мне се мир изгуби. Сан ме се одврже, неке ме мисли обујмише. Сва зла на ме нападоше, и не чекам другоднега, нек да ме ководи принјене. Заколје, открит га не смје, надајат га је мука пакљена, ма ни знаје што ћу. За моје зло драже ми је него душа. Како га сан умунчели нашо, тако ти га умунчели свеђи, држи, тако ми пора сикури, а не да ме кокоди не чује. No, nije nikoga. Ako bi munčelu našo, rekao bi ulje, ali maslina, ali taka stvar. Na tezoru neće niko ni promislit, a da ga uskrinji držim, koliko bi većeg vožđe mnobijena bila, toliko bi se prije sjetili, je tezoro. Ma, pomisu Božiju, sve mi nešto govori, pođi, ter budi doma, pri zlatu se gubi dobrota zlato, šteti ljude, a komoditat lupeža čini, a zlato je kalamitat, amor nije amor. Zlato je amor, zlato, stare, mlade, lijepe, grube, sve te griješne, svjetovne, crkovne pridobiva. Zato se sada zlati osli doturaju, jer su zlati. Vas je u njih razum pritilo lijepo, bogato, mudro. Zlatu se i prvo mjesto da. Ma što čini, ja da natrčim, da vidim što mi se u kući čini. Ko ljubi, sumnja

Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika.

Sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

Eto tako, malo pomalo, neki break, ali sigurno, ili bilo kako bilo, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Prohujalo svih skoro klonika dana Hrvatskog radija, 10 ura, kako bi rekli u gradu, kad će Mari Baro otkucati 10 ura na gradskom zvoniku, 22 sata se bliži, a mi se opraštamo od vas večeras i vi od nas i dogovoramo novi sastanak onog samo četvrtka u iste urenom istih frekvencijama, recimo do tako srca i duše. Još jedno izdanje emisije Prohujalo svih horom pomalo, ali sigurno završava za večeras i ovaj četvrtak. Sve vam lijepu nastavku večeri žele Viktor Lenec i Davor Mojaš. Laku noć!